0: Se oni esta wa fano afra wa Ebe ye ohimadia Gene nyame ontu biye Se oni dia oni da tu amnem Ochino Ema oni de beye ohinetia Ede bradin tu biye Emu hu abofia We ye ewrade de shi Baba di bra ho so na fa ho tu ewrade so na onno e ko do me tu ya ye ewrade shira amen
1: ade shi ye we ya ade shi it's the reason ye mu wa